Gantum e mjes men menak sovjapje. Ti du me mjes marmuro arpin. Ures im keuris. Seretin stëvu me anguis se vjeras. Ale gotë sovu me që oratë skërzi anhas. Pave garodët ajrezis.